de na do ye no endorse ma ye and to be pie no bo se dorso bi ebiebie ma o sa ade a wani na so no bo sa ade na ba ba se wo sore anopa na wadwen ye wo se wo hoden na wa anopa no obidia ma wo nyankopon dia ma wo oxygen na wo hu mi go mi o nyankopon na de ma wo kwa but wani ama so se obi na ye wo sa do ye no obi na show sa ahomobro no ni adoye no obi na show sa favor no ana ma de pa bi ache wo na wo de wadwen ye wo se wo na wo de wo ho ana wa sorry ana wo tiantie mu ana wo keke de wo pese wo keke na wo keke bo aso asem wo tie wo tena social media na se tv so na radio so na wo ti ni pa bi ensem omo ka na sa ni pa we okoda wo okoda no onim sa de pa bi beche no okoda so wufuo but urade hu ni mobo ma de pa bi kina ombusa no ho se me die na die na si ye de bia me kaso bia wawu enu obi a wada difference ni because wawu no onim ne ma ekoso on environment sa so na no mie nu ye da obi be kwa beti ma ba ye de ma be wiya ye fon e be wiya ye ensu ye ni beti no ye nim sa konfo kwa ba fie ho it is at the pa bi kina any time bia de pa bi ba chum bia no da urade ase ofu so hu se onyankopon na do ye no eno na ma de pa bia chum sa be conscious when he ba ho so no hu se tia wo tia se no de pa bia achon no de mu na wo ho no nyankopon do ye mu na wo te na so when he ba ho so sa de a enye sa do ye na wo de wa dwen ne wa koma di a che se nyame na di adoye na ma wo nyankopon do ye ne bia so so no menua ba ma sa do ye no anopai ebedi wanim ne bebiebie kwan bebira ma wo was it as a woman, as a man thinketh, so is he or she. And to say the wo see drainers and the yeho mao. And to say no pay ube drain se o nyanko pando ye mu na wote. Ube du hun se o nyanko pando ye mu na ma de pebi a chon. Ube hun se o nyanko pando ye ninti na wote a se dia. And ye sa do ye na wadwa jia tumuno ebe di wo nim kain. Because that's how you think and that's how you be. Sa na wo drain ne sa ne be yeho mao. Eti wo baabi a bedru a ekande wo se nipa ayire ne ema so no na nipa biye kwa mam nyame adoye na ekasa nyame shira wa do pay pa for waso mame enipa dru baabi a ye de nyame de ahode ne maye na ese ye tore ne ye de ye adwuma kran pa ye hu se nyame afa ahode na ma wa wa afa eda na ba wa because eda no oxygen na wo home no eni nyina ka da no ho enti urade ye da na ye wukuade wo ye wukuade anopai na ye wukuade da mu no de amaye no eni ema e betima ma wa survive nyina wo baso woni ba ho se e nyame adoye a sa adoye no ebe ye ho ebe ye adwuma ma ho eno na me no wo ka ho asema na no pe se wo ma woni aba ho so ho se e nyame adoye nyame ho mobro na adoye mu e na ma de pa bi a che wo se woni ba ho so na wo je tumu ko ade a bo sa adoye no wo activate no wan nane no na afi de e ye adwuma ma ho you activate it wa kenya no na e ye adwuma ma ho enti bi mu hom be sori anopa no o mani mom ho se e nyame adoye na ma de pa bi ache wo mo na sa adoye no enu mu na wode koye adwuma enu mu na wode koye business enu mu na wode koye bibia eti otimi ye bibi de mo ni nyina won fa credit ne ma ne ho won ji ni tu won ji ntumu sa ono na ma ne ho ono ana ho de na waye but embom wo hu ni se o ye nyame adoye ana aka no ho ana aboa no ana atimi apega no ana ma na atimi ye de oye at the moment a wadwen no akoma obagia tumu no na wo hu se nyame adoye no ena ama wo akonya wotimi ko onwuma so wotimi sori anopai wotimi dware wotimi didi wotimi ye we no moment a wo wadwen no akoma ni si so no na adoye na sase se eye adwuma ma ho this is how we activate it we activate favor we can say we can activate favor in many ways by prayer by giving by following the we yedi nyame asem ye adwuma yedi Kristo ni mra ne ni nyame nasem no ye adwuma ni nyina no empire bomu ye ya doye ni nyina no activate favor but the biggest one say uma wani aba wo ho so sade ne ewo ho so nyame amade pa bi achewa adan ni o ma wo say nko wa no menu aba
And to me, you are by me, you are by my beer, won't you now pay you?